yadi abotire pra ena na mechire wo se na masa wo pra na yade e be die wo pra no obi aware su ye pra wade no ti never die aye obi aware su ye pra wade no yadi awo pra wo teni je nim ma me bi obi ofre me obi di me number ma no from so reverend me pra ko wo mako enai wo baby afena me kunu ka chire me sofo oni be ma na tena 19 years be ma no eneni otimi ni be ma ne nyem and now you only be money nya kaja kasa be ma na so ntume ne ntena on power die ni bi no nko and na watch ni hu o confront be ma no no bi o 94 le ka wa sele pa it was of me shame punu nya no any man so ma o mutimi we msa no mo twetwe me le ka wa ne sele pa o so one day bibia no mo ka no mo ka so ka we di e wo so yi firi msa o we di self yi ni be ma no so ne na bre o so be me ni mi kura bobra na so ye bra wa die no o so na mes upra ikuru no yade ye be bi we pra no awade asem ni wo